domitɔ le mido gbe nu mi me moto gbe nu mi kaka fm 54.3 hold on weke ten tɔ kpa tɔn segbe lɔ si emi de sebastian yahweh ewe ime do mo ji e mido gbe nu koro po mi tɔ edo ko agudo tɔn le yi mi me ime bono te po mo bakan bono do ko to gbe mi tɔ me le yi mido gbe tɔn nu mi mi me kɔn do to ji bono pe kan wu lo bono mo ale o mi ro pe ton do ndo poro po mi ton le biwe mi me ro bene to me file lo mi to pe nu mi da ko tra la mi to pe nu mi de su ti tengbe ton do to e mi kono do mi ya ya san san o e zon bo mi ale fo to pe ton nu mi te ji